Yenya no yasi wei na oda su yo nyame. Ni duma e wanwa wutumi tiasie da.